0: Dags för mat och vi har dukat fram en fantastisk buffé. Svampfylld rostad majskyckling. Jag vill jättegärna ta det lite lugnt. Ja, men lugnt!
1: How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex with them? You know their names?
2: Yeah.
1: So what's my name?
3: Square er en frizone, hvor tillid og omsorg råder. I den har vi alle lige rettigheder og forpligtelser.